0: Závodom za zapošljavanje i Závodom za zapošljavanje Republike Srpske te Závodom za zapošljavanje Brčko distrikta. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpoziji pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla u periodu 1992-95. godina, koji će biti održan danas sa početkom od 16:30 u hotelu Melain u Tuzli. Naučno-stručni simpoziji posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima sa posebnim osvrtom na iskustva uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 95. godine. Ovaj naučno-stručni simpozij predstavlja četvrti skup koji Univerzitetskog klinički centar Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Program simpozija obuhvata stručna predavanja i izlaganja eminentnih stručnjaka i neposrednih učesnika ratnih dešavanja, kroz koja će biti predstavljena iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije. Gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić potpisao je sporazum o saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni uslovi za realizaciju još 3 projekta rekonstrukcije i sanacije putne infrastrukture na području grada Srebrenika. Riječ je o rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srebrenik Ravnuše u dužini od 862 metra, vrijednoj 189.326 konvertibilnih maraka, kao i rekonstrukciji lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 425 metara, vrijednost radova je 180.571 konvertibilnu marku, a tu je i sanacija i rehabilitacija lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara, vrijednost radova je 28.872 konvertibilne marke. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 398.770 konvertibilnih maraka. Potpisanim sporazumom definisane su obaveze grada Srebrenika i Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u realizaciji ovih projekata koje finansira vlada Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženi mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na granični tim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: predmet oporezivanja. Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 metara kvadratnih po svakom članu porodice, odnosno domaćinstva koji ne posjeduju nekretninu. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnine, a u regionalnim centrima u Banja Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Ukoliko je primjera radi ugovor o kupoprodaji stana zaključen 31. jula prošle godine, maksimalan iznos povrata koji kupac može ostvariti je 25.149 konvertibilnih maraka, s obzirom na to da je prema kvartalnom izvještaju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za drugi kvartal te godine prosječna cijena stana po metru kvadratnom iznosila 3.147 konvertibilnih maraka. Aktivne mjere zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu bili su jedna od tema 115. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen plan koji se odnosi na politiku tržišta rada. Prijedlog plana pripremila je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom zapošljavanja Republike Srpske te Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla u periodu 1992-95. godina, koji će biti održan danas sa početkom od 16:30 u hotelu Melain u Tuzli. Naučno-stručni simpozij posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima sa posebnim osvrtom na iskustva uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 95. godine. Ovaj naučno-stručni simpozij predstavlja četvrti skup koji Univerzitetskog klinički centar Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Program simpozija obuhvata stručna predavanja i izlaganja eminentnih stručnjaka i neposrednih učesnika ratnih dešavanja, kroz koja će biti predstavljena iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije. Gradonačelnik Srebrenik Adnan Bjelić potpisao je sporazum o saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni uslovi za realizaciju još tri projekta rekonstrukcije i sanacije putne infrastrukture na području grada Srebrenika. Riječ je o rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srebrenik Ravnuše u dužini od 862 metra, vrijednoj 189.326 konvertibilnih maraka, kao i rekonstrukciji lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 425 metara, vrijednost radova je 180.571 konvertibilnu marku, a tu je i sanacija i rehabilitacija lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara, vrijednost radova je 28.872 konvertibilne marke. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 398.770 konvertibilnih maraka. Potpisanim sporazumom definisane su obaveze grada Srebrenika i Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u realizaciji ovih projekata koje finansira vlada Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.

0: konvertibilnih maraka. Aktivne mjere zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu bile su jedna od tema 115. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen plan koji se odnosi na politiku tržišta rada. Prijedlog plana pripremila je Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Zavodom zapošljavanja Republike Srpske te Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetsko-klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla u periodu 1992-95. godina, koji će biti održan danas sa početkom od 16:30 u hotelu Melain u Tuzli. Naučno-stručni simpozij posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima sa posebnim osvrtom na iskustva uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 95. godine. Ovaj naučno-stručni simpozij predstavlja četvrti skup koji Univerzitetsko klinički centar Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Program simpozija obuhvata stručna predavanja i izlaganja eminentnih stručnjaka i neposrednih učesnika ratnih dešavanja, kroz koja će biti predstavljena iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je sporazum o saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, čime su stvoreni uslovi za realizaciju još 3 projekta rekonstrukcije i sanacije putne infrastrukture na području grada Srebrenika. Riječ je o rekonstrukciji lokalne ceste Gornji Srebrenik Ravnuše u dužini od 862 metra, vrijednoj 189.326 konvertibilnih maraka, kao i rekonstrukciji lokalne ceste u mjesnoj zajednici Ljenobud u dužini od 425 metara, vrijednost radova je 180.571 konvertibilnu marku, a tu je i sanacija i rehabilitacija lokalne nekategorisane ceste u mjesnoj zajednici Tinja Donja u dužini od 125 metara, vrijednost radova je 28.872 konvertibilne marke. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 398.770 konvertibilnih maraka. Potpisanim sporazumom definisane su obaveze grada Srebrenika i Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u realizaciji ovih projekata koje finansira vlada Tuzlanskog kantona. U Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu tokom dana, povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a na momente i pojačan, najviše dnevne temperature između 26 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusovih. U Srebreniku pretežno sunčano vrijeme uz postepeni porast temperature maksimalno do 27 stepeni Celzijusovih u poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren u poslijepodnevnim satima i izraženija mogućnost padavina. Za regiju Tuzla nema aktivnih meteo upozorenja. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi se izvode na redovnom održavanju na području Laništa, magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac. Na tim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, a vozačima se preporučuje držanje ostojanja između vozila i izbjegavanje rizičnih preticanja. Povećan je broj motociklista i biciklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Pratili ste vijesti Srebrenog radija.
2: Srebreni radio.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
5: Svako ima pravo

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Trebate internet.

0: ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naše.